0: ratararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Fajn rádio.
2: All the hits I wanna hear.